щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіти красний, ти мати і дім.

0: твоя земля
1: в війні.
0: Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16. Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: стояти на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

дякую, друзі. Понеділок, 3 серпня, 9:03 на годинниках. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Знаєте, питання до кожного, чи ви прокинулись після цих вихідних? Якщо так, тоді давайте поїхали. Новий тиждень вже стартував, і ми вже маємо будувати нові плани на нього. Нові можливості, нові приводи сказати собі, що я це зроблю. Не забувайте також про сонний режим. Додаємо гучності, кави з обожанням, а гарного настрою також обов'язково не забуваємо вдома і беремо з собою в цей день. Попереду цілий день гарної музики, цікавих новин, і він буде саме таким, яким ви хочете, щоб його запам'ятали. Ви на твоєму найріднішому, і будемо робити цей понеділок трішки кращим. Вперед!

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, у нас сьогодні понеділок, 3 серпня, і знаєте, що мені подобається в понеділках? Вони дають відчуття нового старту. Ніби чистий аркуш, можна поставити нові цілі, придумати нові плани і просто вирішити, що цього тижня буде більше хорошого. А ще серпень – це той самий місяць, коли літо вже трохи поспішає, але ми ще встигаємо з вами насолодитися теплими ранками, вечорами, фруктами, кавою і тими моментами, які хочеться просто запам'ятати. Тож не відкладайте життя на після роботи чи після понеділка, чи коли буде просто більше часу. Нехай сьогодні у вас буде хороший день, а ми на твоєму радіо будемо все робити для того, щоб понеділок розпочався з музики, настрою, правильного настрою на весь тиждень. Але давайте поговоримо про те, що приніс нам новий день. Ну, сьогодні 3 серпня і сьогодні день кавуна. Сусідній день кавуна. Сьогодні шанувальники цього солодкого та соковитої ягоди зможуть відсвяткувати цей день наповну, придбати собі кавунчик. Дати її не випадковою, адже саме в цей період спостерігається пік збирання врожаю кавунів. Ще сьогодні день поширення інформації про синдром гвоздики. День поширення цієї інформації про цей синдром відзначається щорічно 3 серпня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності, підтримці та збору коштів для лікування синдрому гвоздики, рідкісно вродженого захворювання, на яке страждає менше 200 людей у всьому світі. І знаєте, друзі, щоб нам не приніс сьогодні день, як то кажуть, як ми себе налаштуємо, так воно і пройде, в принципі. Ми маємо знати, що маємо ще місяць літа і маємо насолодитись ним наповно. Це пора, коли хочеться більше також світла, більше простору, більше моментів для нашого щастя. І саме час зараз освіжити свій інтер'єр, додати своєму дому нового настрою. Салон Велюр пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, також комфорт, якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Всесвітній день комунами святкуємо щороку, 3 серпня. Саме на цей місяць припадає пік росту цих культур. Ну і тепер саме зараз давайте будемо дізнаватися цікаві факти про головний смаколик цього серпня. Отже, друзі, саме свято, воно походить з шай. Здається, для українців це не просто смак, це ще й про боротьбу, особливо після героїчного повернення Херсона. І ось до слова гарбуз, взагалі сам кавун є гарбузиною. Особливий вид багатонасінного плоду, тобто родич гарбуза і різновид ягоди у ботаніці. На фресках гробниці Тутанхамона вчені також вперше знайшли зображення кавуна. Це є першим письмовим доказом, що еліта суспільства того часу полюбляла цей смаколик. На 90% кавун складається з води, тож прекрасно може вам втамувати літню спрагу. А ще в світі існує понад 1000 різновидів кавунів з найрізноманітнішою серединкою. Всередині помаранчева вона буває, червона, ще й біла та жовта. У Японії вирощують квадратні кавуни, а найбільший кавун – це рекордсмен Книги рекордів Гіннеса. Важив 159 кілограмів. Ось так. Такий величезний. Просто собі уявіть, скільки то людей можна було тим кавуном нагодувати, так? Навіть так дуже сильно цікаво те, що люди почали їсти кавун понад 4 тисячі років тому і продовжують його їсти далі. Ну, а почали вони їсти в стародавньому Єгипті, тому що єгиптяни, по суті, знають толк багато в чому. Так ще і в кавуні, якщо чесно. І це вам такий один маленький натяк, що сьогодні ви просто маєте це придбати. Цей кавунчик і ним насолодитись. В принципі, святкувати цей день я почала ще від вчора, зібравши свою родину і вирушивши до свого кума в гості. І відтак ми вже почали святкувати день кавуна від вчора і святкуємо його також сьогодні. Ну, а чому б і ні? Коли кожен день може бути, по суті, святом, все залежить тільки, друзі, від вас. І знаєте, от свято святом, і ми завжди чекаємо подарунки гарні лише на дні народження або ж іменини, але ЖК Ядро в Другобичі зараз дарує вам подарунки не лише на день народження, але для всіх тих, хто купує трикімнатну в них квартиру, на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, вони дарують вам теплу підлогу. А ще в санузлі і навіть гардеробні зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з дуже продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатації, тож заселитися ви вже можете хоч завтра. Діють державні програми «Є-оселя», «Є-відновлення», житлові сертифікати, ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55, або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.
2: О правах реклами.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Ну що ж, друзі, не секрет, що у шахах перемагає той, хто дуже добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий хід – завітати до торгового центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Арт-світло та Арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 3 серпня, в Україні буде переважати спекотна погода з температурою плюс 38 градусів. Водночас низці західних і північних областей очікуються короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, по всій країні сьогодні очікується мінлива хмарність, сонячно, опадів в більшості регіонів не прогнозують. Водночас в день в більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура буде становити вночі від 15 до 20 градусів, а в день підніметься до 30-34 градусів тепла. В більшості південних і південно-західних областей прогнозують сильну спеку до плюс 38 градусів. Але, друзі, не дивлячись на те, що вчора говорили абсолютно всім синоптики, що буде температура сягати до плюс 32, в Тернополі температура показувала плюс 51 на сонечко. Ось така справжня спека. І вона буде тривати таки доволі довго, а саме до п'ятниці. А вже з п'ятниці, за даними синоптиків, нас очікує мінлива хмарність, дощ, можливо, грози. І температура впаде до плюс 26, а в суботу та неділю до 23 градусів. І про Макс Дентал Клінік. Це те, що все взагалі починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуб? Різниця є у тому, що бачить лікар. У Макс Дентал Клінік лікування починають з бормашини, не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе десь через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Макс Дентал. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили довго. Макс Дентал Клінік. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: після вихідних мозок відчайдушно намагається переконати організм, що сьогодні ще не неділя. Будильник точно варто відкласти. Робочі чати і календар нагадують про болючу реальність, що вже зовсім скоро школа, а яка вимагає повернутися всіх до справи. І саме тому кава давно перестала бути таким просто напоєм для кожного з нас. Для когось це просто ранковий ритуал, для когось психологічна підтримка. А для інших це єдина причина, щоб вийти з дому. І саме через це багато мемів про каву такі доволі життєві. Хочу кави, це просто про стан душі. Це коли ще навіть говорити правильно не виходить, бо ви ще не випили своєї кави. І хто сказав, що понеділок починається в 9-й? Насправді ж починається після першого ковточку напою, який бадьорить наш мозок. Тож, якщо сьогодні понеділок, а настрій існує лише в теорії, ви просто пам'ятайте, що десь зараз ще тисячі людей дивляться на свою чашку кави з таким самим благовінням і просто обожнюють те, що вони можуть зранку її просто випити і насолодитись нею. Ну, друзі, до такої гарної ранкової запашної кави завжди маєте дуже гарну таку звичку, нашу українську, це донати на Збройні Сили України. Адже, друзі, тим самим будемо наближити нашу з вами спільну перемогу і допомагати захисникам та захисницям, які саме зараз стоять на захисті нашого з вами неба, життя, і ми можемо розпочинати цей день в себе вдома із такої ароматної чашки кави. Знаєте, кажуть, що всюди добре, але вдома найкраще. Я цілком згідна з цими словами, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливо для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселі». Це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-555-1-5155.
1: У правах реклами.

0: Колись мене вбір.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Кебабця нагодує всіх.
1: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів.

0: Активний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
2: Є місця, куди приходять просто поїсти, а є довбуш. Місце, куди хочеться повертати зі справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі в Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати? То скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. З 3 серпня по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» та отримайте 50% знижки замість 800 гривень лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці та разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще довго. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, нов

0: Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
4: Друзі, я нагадую, що сьогодні можете надсилати свої теплі привітики та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Своєму колезі, з тим, з ким працюєте, і загалом друзям, родичам, рідним, близьким, коротше, всім, кому ви хочете дійсно сьогодні підняти нас і подарувати ту частинку сонечка, знаєте, як то приємно, коли про тебе згадують, завжди пам'ятають і ще щось приємне бажають. Тож надсилайте привітки протягом дня, ми будемо зачитувати їх тут до студії твого найріднішого. І знаєте, якщо ви хочете дуже швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко – подарувати якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх найближчих і в м'які лінії понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийського, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.
0: На правах реклами.
5: I knew I'd see her around. I'd be at some party, she'd show up and I'd be walking out. Across some parking lot, hiding behind her sister. I'd look up.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: life. Твоє радіо.
1: Голівудська зірка Джесі Айзенберг приїхав в Україну і на собі відчув уже хіття війни, у якій змушені жити ми, українці. В ніч на 30 липня він став свідком нічної атаки на Львів. Після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги, зірка відразу пішов до сховища. Згодом він поділився своїми емоціями від пережитого. Нас розбудила тривога. Ми спустились в укриття. Зранку я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо і трагічно. Айзенберг приголомшений тим, як українці живуть в таких реаліях, поставив себе на місце кожного з нас. Актор зізнався, що вперше в житті мав такий досвід, і навіть одна ніч терору стала для нього жахіттям. Я подумав, а що було б, якби бомбили Нью-Йорк? Якби бомбили мій будинок? Бо Львів дуже нагадав мені місто, в якому я живу, це просто розриває мені серце. Цікаво, що першою отримала запрошення приїхати до України дружина його Джесі, яка працює вчителькою. Зірка без вагань доєднався до коханої. Вони прибули в рамках програми арт-терапії з метою підтримки дітей-біженців. І ще один цікавий факт. Родина Айзенберга під час Другої світової війни була у Львові. Тому поїздка мала набагато більше значення для самої зірки, ніж може це здатись на перший погляд. Ось так. Тож, ясна річ, що він побачив все це зсередини, не лише по новинах, а відчув на собі. І ви, друзі, також, якщо відчуваєте постійний неспокій, бачимо ці повітряні тривоги, робимо собі таку гарну звичку донатити Збройним силам України для того, щоб вони тим самим нищили ворога, який не дає нам нормально спати та й жити. І загалом, знаєте, якщо ви бажаєте змінити дещо в своєму своїй квартирі, в своєму домі, то варто завітати в торговий центр «Шах», бо так приємно, коли все є на одній локації і все в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому ж поверсі «Нью меблі» – дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: В правах реклами.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні понеділок, 3 серпня, очікується спекотна погода, місцями прогріє до плюс 38 градусів тепла, водночас опади можливі і в низці регіонів. Отже, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів лише в більшості західних та північних областях, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вдень від 30 до 34 градусів, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека від 35 до 38 градусів. Тепла. За даними Synoptic.ua, завтра, вівторок, 4 серпня, невелика хмарність, температура сягатиме 18 плюс 33 градуси тепла. Середа, 5 серпня, буде ще зберігати справжня спека, до плюс 34 градусів прогріється в день, без опадів. В четвер, 6 серпня, така ж сама погода, невелика хмарність, температура зранку від 19, а в день до 34 градусів тепла. Проте вже з п'ятниці, 7 серпня, почне температура, піде на спад, мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температура сягатиме від плюс 21 до 26 градусів тепла. В суботу та неділю також буде зберігатись мінлива хмарність, дрібний дощик місцями пройде. Температура буде сягати від 16 до 24 градусів тепла. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все триватиме і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу вам роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе: де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого, і головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте її в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Під час святкування World Pride в Амстердамі Мадонна, яка нещодавно випустила новий альбом, вразила всіх своїх шанувальників не лише своїм виступом, а зірка неочікувано запросила ще одну ікону сцени Кайлі Міноу. Зірки виконали разом пісню і забуло більш ніж феєрично. Отже, номер поп-дів нагадує естетку 70-х років. Мадонна вбрала з фіолетовий шовковий корсет, а Кайлі – топ такого ж самого кольору, асиметричного крою. Виступ красунь став однією з найбільш обговорювальних подій фестивалю. Пісня «Love Sensation» у виконанні Мадонни і Кайлі викликало буру овацій. І не дивно, тому що це лише вдруге за всю свою довгу кар'єру. Обох зірок вони виступали наживо, разом. Уперше на концерті Мадонни це було у 2024 році. Найбільше глядачів вразило те, як зірки співпрацювали одна з одною на сцені. Не відчувалося зовсім ніякої конкуренції. Навпаки, ці дві ікони, здається, насолоджувались виступом одна у одної. А наприкінці пісні вони ще й обнімались. Мадонна і Кайлі влаштували справжню феєрію на сцені. Багато рухались, багато танцювали, усміхались одна одній. І це все на фоні балету. І ясна річ, що якщо ви подивитесь це відео, точно зарядитесь енергетикою від цих шалених леді. Ось так. Ну і друзі, направду кажу, побачити своїх улюблених співачок. Це дійсно класний такий подарунок для всіх шанувальників, адже про виступ, по суті, ніхто і не знав. І це дійсно був такий сюрприз від співачок такого світового рівня. І знаєте, хочу вам сказати, що є сьогодні можливість, як то кажуть, собі трішки змінити житло. Ну, чому б ні? От просто можете переїхати жити, ну, хоч завтра. І це є ЖК «Ядро». Це ідеальний дім для вас. У них затишні квартири в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», який чекає на кожного з вас. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄУСЕЛІ». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Це така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: Сьогодні 3 серпня і відзначають Всесвітній день кавуна. І знаєте, є деякі поради, такі та секрети, які допоможуть вам обрати цей серпневий смаколик. Не секрет, що усі люблять стукати кавун, однак у більшості випадків це не допомагає обрати ягоду. Кавун належить до гарбузових, однак в ботаніці це рахується як окремий вид ягоди. І нутриціологи радять звертати увагу на інше. Пляма. Вона має бути кремовою або жовтою. Біла свідчить про те, що кавун зірвали зарано. Хвостик повинен бути сухий, а не зелений. Солодкий кавун – це важкий кавун для свого розміру. Тріщини або м'ятини на ягоді – то зразу, друзі, ні. У фермерів є також свої секрети, вони радять дивитись на форму. Потрібно обирати кавун правильної, круглої, а не овальної форми. Кругла форма зазвичай свідчить про рівномірний розвиток плоду, занадто витягнуті кавуни інколи бувають менш соковитими або мають нерівномірну м'якоть, наголошують на цьому фермери. Сітка або рубці на кавуні свідчать про те, що він солодкий. А гладка світла шкірка привід відкласти просто кавун подалі. Хоча люди зазвичай не хочуть собі брати такі браковані плоди, фермери кажуть навпаки зворотні. Світлі павутинки чи шорсткі рубці на шкірці часто свідчать про хороше запилення. Ідеально гладка шкірка без жодних слідів не завжди є ознакою найкращого смаку. Шкірка плоду віддалі повинна бути темною і матовою. Надто блискуча глянцева шкірка свідчить, що кавун зелений. Ось так. Тому дивимося, ясна річ, і на форму, дивимося на чи є жовті плями, чи немає, чи є біла, чи є багато сітки світлих таких рубців на кавунчику, чи мало сітки, бо її немає взагалі, чи темна матова шкірка, чи ж вона світла. Тож, друзі, ясна річ, при виборі кавунчика варто все-таки звертати увагу на такі секретики, тому що є безліч хитростей, які нам насправді можуть допомогти вибрати найсолодший, найсмачніший кавунчик. Ось так. Ну і так хочу вам сказати, що не одним кавуном нам ж насолоджуватись цього літа, правда? Варто завітати в Довбуш, тому що є місця, куди ми приходимо просто поїсти, а Довбуш – це те місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут випікають легендарні дров'яні печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це дуже хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбужі готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати цього літа. Не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка – -15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

0: є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.
3: Ну що ж, друзі, я нагадую, що я вже чекаю в ефірі на ваші теплі привітки та привітання. Надсилайте їх нам у Вайбері на наш студійний номер 067-704-1014. Будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Та перш ніж зачитаю, хочу сказати, що щастя часто складається з доволі таких простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, ввечері в колі рідний, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама. Ну що, друзі, пише нам наша слухачка Наталія. Привіт, твоє радіо. Хочу передати вітання своїй подрузі Ірині. Іринко, якщо ти зараз слухаєш, значить кава вже поруч, а отже день приречений бути хорошим. Обіймаю тебе і бажаю сьогодні поменше роботи та побільше приємних сюрпризів. Поставте для неї пісню «Чів не мани». Відповідно поставимо цю композицію, бо таки манити чів, розумієте, випити ту ранкову каву, а потім за неї ще одну каву і так добряче напити сьогодні в день понеділка. Також нам пише Андрій. Привіт, твоє радіо. Хочу передати вітання всім своїм друзям. Василю, Роману, Тарасу, хлопці. Бажаю вам сьогодні такого настрою, щоб навіть понеділок почав нервувати. Ну, а нам нума-нума поставити, будь ласка. Неодмінно поставлю цю композицію, одразу згадується всі рухи, які колись танцював під нума-нума від Ден Балана. І ясна річ, що втриматися, щоб не потанцювати, буде вам доволі таки важко. Тому я вас попереджаю. А ще нам пише наша слухачка Марія. Вітаю всіх своїх колег і хочу, щоб вони всі тримались. До зарплати ще дожити, до вихідних дотягнути, ну а каву випити вже зараз треба. Знаєте, хочу вам позаздрити, тому що дійсно кава – це та така хвилинка спокою, тиші і насолоди. Три в одному. Тому вам також бажаю гарно насолодитись, гарного всім сонячного дня, всім слухачам твого найріднішого. Ці композиції зараз будуть вас трішки прокидати.
4: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавка.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беленіс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067-119-1090.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Не пройшов тест, не перейшов наступний клас. Зріст знань можуть вести у школах. Таку освітню ініціативу поки що не запроваджено, але вона здобуває все більше і більше прихильників. У школах можуть вести зріст знань, ну а поки, ясна річ, який предмет цьогоріч дався випускникам, ми дізнаємо трішки згодом. І ось є лише одна людина, яка отримала 200 балів. Ви собі просто уявіть. Мережі обговорюють доречність ведення тестування, яке оцінить готовність дитини перейти до наступного класу. Зріст знань – це так званий такий екзамен. Дитина має скласти в кінці навчального року, набрати потрібну кількість балів. Дискусію розпочала репетиторка під ніком For Tutors у Трец. Це почалось. Варто це значити, що в мережі думки розділилися, тому що частина категорично проти такого нововведення, аргументуючи це тим, що дітям в Україні і так стресово живеться через війну. Інші ж вважають, що такий підхід допоміг би приструнчити розбишак, які зривають уроки, знаючи, що наслідків для них не буде. Ну, а дехто написав, що такі рішення повинні прийматись виключно за згодою батьків. Також, крім цього, дехто пише, що пороговий бал – це нормальна практика у західних країнах, адже діти повинні вчитись зрозуміти наслідки за свої дії. Озвалися і вчителі у ТРЕЦ в коментарях. Хтось пише, що і у їхніх школах є такі тести, і це справді мотивує дітей, особливо за місяць до здачі, а інші скаржаться, що такий тест міг би справді заохотити дітей вчитись. Однак вчителі наголошують, що було б доречно змінити систему освіти таким чином, щоб учень міг пройти програму саме з того предмету, в якому він відстав. І ось хочу сказати до слова, що все-таки це не вводиться, але все-таки така освітня ініціатива поки що розглядається людьми у ТРЕЦ. Ось так, будьте спокійні, якщо комусь це не подобається, такі тестування. Отже, друзі, поки ми ще однією ногою в канікулах і не розпочинаємо свої шкільні будні, то хочу вам сказати, що саме зараз ідеальний час для того, щоб щось оновити в своїй домівці. І якщо йдеться про дім, то найкраще, що може бути, це завітати до торгового центру «Шах», де все зібрано для вашого дому на одній локації. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають ньюмеблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
4: О правах реклами.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні Україну накриє аномальна спека до плюс 38 градусів тепла. Місцями ж буде також і дощити. Давайте зараз дізнаємось. Отже, за даними синоптиків, сьогодні по всій країні очікується мінлива хмарність. Більшість території під впливом сухої погоди, однак більшості західних, північних областей в день будуть місцями короткочасні дощі, які будуть супроводжуватись грозами. Вітер змінених напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура вночі у нічні години становитиме від 15 до 20 градусів тепла. А в день термометри сягнуть до плюс 34 градусів тепла. У більшості південних, південно-західних областей очікується сильна спека. В день температура підніметься до плюс 35-38 градусів тепла. Така спекотна погода буде вже вівторок, 4 серпня. Ясно, без опадів, і в середу 5 серпня. 4-6 серпня це буде день, коли ми також зможемо з вами насолоджуватись сонечком та спекою до плюс 34 градусів тепла. Проте вже з п'ятниці, 7 серпня, друзі, мінлива хмарність, дощі, можливі грози і температура від 20 до 29 градусів тепла. В суботу та неділю 8 та 9 серпня суцільна хмарність, дрібний дощик протягом дня, тож не забудьте парасольки, вони вам точно знадобляться. А ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення. З'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не про саме пройде, це ясне просить допомоги. І якщо ви не звернете увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишень, біля зубів, проводять хірургічні операції на яснах. Все це без болю під анестезії. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати. І всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала українському морпіху Олександру Іванову лист із побажаннями та книгу зі своїм автографом. Олександр – майор морської піхоти, обранець оборони з Маріуполя, який повернувся з російського полону 15 травня. Письменниця надіслала йому першу частину серії «Гаррі Поттер і філософський камінь». У полоні військовий з пам'яті переповідав своїм побратимам усі 7 книжок про Гаррі Поттера. Громадська організація «Ukrainian Wav» розповіла, що Іванов перечитав всі книги Роулінг стільки разів, що вивчив їх вже на пам'ять. Саме «Ukrainian Wav» після цієї історії вирішила написати британській письменниці. У листі для Роулінг розповіли про чоловіка і те, як історії про Гаррі Поттера підтримували його в полоні. Відповідь родини морпіха отримала вже 31 липня, саме тепер, в день народження самої Роулінг. «Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили», – написала письменниця у листі, побажавши військовому довгого і щасливого життя. Доволі таки, знаєте, дуже важко було стримати сльози, коли я от побачила цю новину, тому що, направду, він підтримував не лише себе, він ще підтримував тих наших захисників, які і досі залишаються в полоні. Ну, а пам'ять про них ми завжди будемо тримати при собі, говорити про це, кричати на весь світ. І ясна річ, друзі, наша підтримка, вона завжди повинна бути присутня. Це також тим, що ми підтримуватимемо акції пошуків захисників і також будемо підтримувати нашу армію, Збройні Сили України, нашими донатами. Не забуваємо зранку до ранкової кави вести собі таку гарну звичку – це закинути донат на Збройні Сили України. І кажуть, що вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро». Ось що на вулиці Шептицького в Другобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово, адже в них працює програма «Є-оселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований ще з банком, за державною програмою «Є-оселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
2: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Ти не те, коли голодний, саме тому так важливо мати місце, куди ти не просто приходиш поїсти, а повертаєшся за справжнім смаком. І це Довбуш в Дрогобичі. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі в Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натуральних

0: Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. З 3 серпня по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» та отримайте 50% знижки. Замість 800 гривень – лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще довго. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800 33 59 54, 0800 33 59 54.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
3: Ladies and gentlemen.

0: Ком. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Дім не вимірюється квадратними метрами. Він вимірюється затишком, зручний диван після насиченого дня та комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. В них понад 100 варіантів, безвідсоткове розтермінування і унікальний дизайн. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Завітайте за адресою Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
2: На правах реклами.
1: Знаєте, понеділок офіційно настав, і хтось його чекав, хтось намагався не помічати, а хтось вже зранку подумки переносить себе назад в неділю. А ми не здаємось, вмикаємо музику, беремо в каву і вперед. Пишемо наша слухачка Олена. Привіт, твоє радіо. Хочу передати вітання своїй колезі Мар'яні. Мар'янко, я тобі бажаю гарного понеділка, щоб він не був схожий на той негарний понеділок минулого тижня, щоб кава була міцна, а директор добрий. А робота якось сама зробилася. О, знаєте, це побажання, зараз, думаю, підписали б, точніше, на це побажання багато б хтось підписався, тому що, направду, це так хочеться, щоб хоча б якийсь один понеділок був людський, от після неділі, це 100%, тому що інколи ми не відчуваємо, що вже прийшли нові робочі будні, ми ще досі живемо тими вихідними, які були. Також пише наш слухач Андрій, передаю вітання всій нашій бригаді, хлопці, сьогодні головне не поспішати, понеділок і так нікуди не втече, і поставте щось для настрою. Неодмінно поставимо, вам бажаємо також гарного сонячного дня. І як бачимо, за вікном справжнє літо, справжні спаки. Так важко сидіти вдома, тому неодмінно сьогодні запануйте навіть цей понеділок.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу.

0: Залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Знаєте, хочу сказати, що ось такі гарні погодні умови потрібно використовувати по максимуму. І що щось хотіли змінити, то краще змінити тоді, коли сонячно, а не тоді, коли вже так похмуро і доволі дощить. Ми, друзі, не затягуємо, а завітаємо в торговий центр «Шах». Там все є для вашої оселі, щоб ви собі оновили кожен куточок і щоб він став таким затишним, по-справді світлим для вас. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний, що на першому поверсі торгового центру «Шах». Шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Арт-світло» та «Арт-декор». А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.

не складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден, віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 3 серпня, цей день до самого вечора. Небо буде зберігатись доволі таки ясним, але все-таки в другій половині дня трішки хмари все-таки його займуть місце. В день розпочнеться така спека, але вже, кажуть, за даними синоптиків, в другій половині дня, друзі, ми очікуємо місцями дощі з грозою. Температура сьогодні буде сягати до плюс 31 градуса тепла. Вівторок, 4 серпня, ясно, без хмар, також без дощу. Завтра день нам обіцяє бути доволі таки спокійним. Температура сятиме від 17 до 33 градусів тепла. В середу також буде зберігати справжня спека. Та в четвер, 6 серпня, а ось вже в п'ятницю, 7 серпня, мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температура буде сягати від 20 до 29 градусів тепла. В суботу та неділю візьміть також з собою парасольки, вони вам неодмінно знадобляються, адже будуть місцями дощі. Температура буде сягати від 16 до 21 градусу тепла. І знову Макс Дентал Клінік. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально. І головне, без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі таку тонесеньку керамічну болонку. Вона лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії, за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави, і вона і служить довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Сьогодні вранці близько 8 години у Рівному відбулася зворушлива рятувальна операція. На лінію 102 надійшов виклик від небайдужих містян. На вулиці Героїв поліції собака застряла між металевими прутами паркану і не міг просто самостійно себе звільнити з пастки. Отже, екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце події, оцінив ризики та вирішив діяти негайно. І до порятунку чотири лапи залучили спецінструменти саме для різання металу. Процес визволення вимагав максимальної обережності. Також накрили собаку тканиною та міцно тримали, щоб берегти від можливих опіків під час роботи самого інструмента. І завдяки злагодженій та швидким діям поліцейських і громадян собаку вдалося таки визволити буквально за лічені хвилини. На щастя, хвостик не зазнав серйозних травм. Його життю та здоров'ю більше нічого не загрожує. Як зазначають правоохоронці, врятований песик поводиться надзвичайно спокійно, не пручався і з задоволенням приймав ласку від своїх рятівників, висловлюючи вдячність у єдиний доступний йому, по суті, спосіб. І хочу вам сказати, що, направду, це дуже-дуже зворушливо і дуже важливо не пройти повз, а дійсно допомогти там, де потрібна ваша допомога. І це незалежно від того, чи це людина, чи це собака, чи котик, чи інша тваринка. Будь ласка, не проходьте повз, тому що, направду, ваші швидкі дії, ваша швидка реакція можуть в такій даній ситуації дуже сильно допомогти. І кажуть, сюди добре, але вдома не краще. Це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «Єоселя». І житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком. За цією програмою «Єоселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс та відпочинок і релакс, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це така маленька частинка переваг цього ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: На правах реклами. Я

0: втратити.
1: Моє радіо. Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16. Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: До появи стрімінгових сервісів успіх музичних альбомів визначали передусім продажами дисків і касет. Сьогодні ці дані зібрані у відкритих онлайн-архівах, де можна ж переглянути статистику для різних країн світу. І ось хочу сказати, що один з таких сайтів помітив блогер Руслан Ляч, повідомив свою знахідку саме у Трес, поділився з іншими українцями. Тож, які музичні альбоми українці купували найбільше свого часу? І отже, перше місце – це Руслана «Wild Dances», понад 500 тисяч проданих було копій. Вірка Сердючка на другому місці, 500 тисяч проданих саме платівок. Ірина Білик – третя, «Фарби» її альбом називався, 400 тисяч продажів. Океан Ельзи «Глорія» альбом, понад 200 тисяч. Та Океан Ельзи «Суперсиметрія» – 200 тисяч. Водночас Ляч наголосив, що ці цифри варто сприймати з поправкою на масштаби піратства, які існували в Україні наприкінці 1990-х років і на початку 2000-х. Наприклад, в 1997 році з проданих в Україні 63 мільйони дисків і касет тільки 6 мільйонів потрапили на ринок офіційно, зауважив блогер. Один із користувачів поцікавився, чому в рейтингу немає альбомів 2020-х років. І ось блогер пояснив, що появою стримінгових сервісів такий показник перестали просто рахувати, тому рейтинг відображає дані приблизно до 2010 року. Дехто з користувачів також зауважив, що очікував побачити на першому місці не Руслану, далеко не Руслану, а гурт «Океан Ельзи». Але, як ми бачимо, склалось так, як склалось. І, друзі, знаєте, саме зараз час трішки зробити невеличку собі перерву, завітати в місце, куди ви не просто прийдете поїсти, а місце, куди вам захочеться потім повертатись за справжнім смаком. І це Довбуш у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі «Валеріані» при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без додавання майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, які точно вам захочеться скуштувати цього літа. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, тому що улюблені страви приїдуть до вас дуже швидко. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. З 3 серпня по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» та отримайте 50% знижки замість 800 гривень лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці та разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще довго. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Дім – це те місце, де починається кожен наш день. Та саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно, а ще й красиво. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Це м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть вас тішити щодня.
1: О правах реклами.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Труск.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

незначних нам речей, які сьогодні ми можемо дозволити, та загалом може дозволити кожен мало. Колись були справжніми предметами розкоші. Через високу вартість, складність виробництва чи транспортування вони були доступні лише найбагатшим людям. Друзі, я як бачила цей список, він мене насправді здивував, тому ділюся з вами. Перше місце – це лід. До появи штучного охолодження лід був розкішю, особливо в регіонах із теплим кліматом. Від часів стародавнього Риму і до кінця 19 століття його добували в горах або на замерзлих озерах і річках, після чого зберігали в спеціальних сховищах чи накритих ямах. Улітку його використовували для охолодження їжі та напоїв. У 19 столітті торгівля льодом перетворилась на прибуткову галузь. Однією з ключових постатей став американський купець Фредерік Тюдор, якого назвали королем льоду. Він заробив великі собі статки, постачаючи лід із Нової Англії до Карибського басейну, Південної Америки, Європи та навіть Індії. Водночас на початку 20 століття цей бізнес занепав через появу холодильників, льодогенераторів, які зробили лід звичайною для всіх побутовою річчю. Фіолетовий колір. Так, сьогодні фіолетовий лише один з багатьох кольорів, які можна побачити в одязі, в рекламі, логотипах та всюди. Проте понад 3000 років тому саме був він символом виняткової розкоші. Отже, приблизно у 1500 році до нашої ери для отримання фіолетового барника використовували тисячі морських равликів, уявіть собі, яких знаходили на узбережжі стародавнього Лівану. Їхні мушлі розбивали, тіла залишали в воді, потім з маленьких залоз здобували сік. Під дією сонячного світла цей сік поступово змінював колір. Працівники мали дуже точно зупинити процес саме в потрібний момент, тому що бажаний відтінок було просто неможливо зупинити, потім зробити. Саме складність такого виробництва цього кольору була одним з найдорожчих кольорів свого часу. Ананаси. Уперше європейці побачили ананас у 1493 році, коли Кристофор Колумб прибув на острів Гваделупа у Вест-Індії. Надзвичайний солодкий фрукт настільки вразив мандрівників, що вони згодом стали символом розкоші. І саме в 17-18 століттях ананаси були доступні лише найбагатшим жителям Європи, Північної Америки. В британських колоніях саме був один такий імпортований з Карибського басейну ананас. У перерахунку на сучасні гроші він міг би зараз коштувати близько 8 тисяч доларів. Ось так. У Великій Британії ананас також став символом високого статусу. Його зображення використовували в архітектурі, в дизайні. Прикраси у формі цього фрукта можна було навіть побачити і до сьогодні на дахах, дверях і перилах багатьох престижних будівель Лондона. Лише розвиток паропластва і консервної промисловості в 19 столітті зробив його значно доступнішим. Алюміній. Сьогодні алюміній є одним з найпоширеніших, а ще найдоступніших металів. Його використовують в виробництві банок для напою, побутових речей. Однак до появи електролізу наприкінці 19 століття цей метал був надзвичайно таким складно видобувати його було та очищати. Через це алюміній цінувався набагато більше навіть за золото і срібло. Ось так. І знаєте, останнє просто вибило мене. Це кава, друзі. Кава. Сьогодні ми не можемо уявити і ранку без чашки кави. Колись це була справжня рідкість. Згідно з поширеною легендою, близько 1200 років тому ефіопський пастух Калді помітив, що його кози ставали надзвичайно активнішими після того, як їли червоні ягоди невідомого куща. Зацікавившись, він сам собі попробував ці ягоди, і саме так, за легендою, і було відкрито саму каву. Фактично, кава не існувала як продукт до приблизно 800-го року нашої ери. Після її появи вона ще довгий час залишалася розкішою і була доволі недоступною для більшості людей. А подавали її, звичайно, при таких великих палацах і при королівських постатях. Ось так, друзі. Тому зараз ми з вами, як ті королі, смакуємо ту каву свою, насолоджуємось кожним ранком, коли прокидаємось. І це дійсно дуже добре. А ще як добре, що відкрили торгові центри. Ну що не кажіть, це ідеально, коли не потрібно бігати з магазину в магазин, з локації в локацію, і все на одному місці. І це торговий центр «Шах», куди варто завітати кожному з вас. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – ню-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 3 серпня, в Україні переважатиме спекотна погода з температурою до плюс 38 градусів. Водночас у них зі західних і північних областей очікуються короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, по всій країні сьогодні мінливо хмарні, з опадів не прогнозують. Водночас у день у більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, а в день підніметься до позначки плюс 34 градуси. У більшості південних і південно-західних областей місцями прогнозують сильну спеку від 35 до 38 градусів тепла. Така ж сама спекотна картина буде нас зберігатися завтра, вівторок, 4 серпня, в середу та в четвер. Ну а вже з п'ятниці, 7 серпня, за даними синоптиків, мінлива хмарність, дощ, також можливо грози місцями, і температура впаде до плюс 29 градусів тепла. В суботу та неділю стовпчики термометрів будуть від плюс 16 до плюс 24 градусів тепла. Більше мінливої хмарності буде, також місцями пройде дрібний дощик. Тож не забудьте з собою парасольки. Ну і, друзі, ще одна така тема від Max Dental Clinic – це брекети. Тому що багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і карієз, і проблеми з яснами. А неправильний привкус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд і ухайна усмішка із зуби, які служать довше – це те, що варто зробити. Враховують також положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі, а також телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Вже, друзі, в цей четвер, а точніше 6 серпня, готуйте свої яблучка, тому що ми святкуємо яблучний Спас. Це переображення Господнє. Одне з 12 найбільших християнських свят. І отже, до слова, в народі християнські традиції тісно переплітаються з давніми звичаями, пов'язані зі збиранням урожаю, і саме цей день отримав назву яблучний Спас, адже саме в цей період достигають літні плоди. Віряни приносять до храму яблука, груші, виноград, мед та інші дари для освячення. Цього дня відвідують святкове благослужіння, під час якого освячують яблука, виноград, сливи та інші сезонні фрукти. І кошик з фруктами символізує подяку Богові за плоди, землю, працю людей і щедрий урожай. Освячені дари в народній традиції мають символічне значення. Яблука – це головний символ свята, особлюють достаток, Боже благословення, здоров'я та вдячність за новий врожай. Тому вони просто таки неодмінно мають бути у вашому кошику. Виноград – як символ життя, радості, духовної зрілості та єдності з Богом. Груші – символізує добро, сімейне щастя, довголіття та домашній затишок. А ще сливи. Асоціюються вони з родючістю, достатком і щедрістю природи. Персики та абрикоси – це символ молодості, краси, тепла і добробуту. Ну і, друзі, хочу до слова сказати, що також, якщо ваші дітки, ваші малюки дуже сильно люблять банани, то ви їх також можете поставити в цей кошик. Ну, а чому б і ні? Тим паче, якщо дитині це смакує. Ну і тим паче, що це буде більше, таке, знаєте, бажання дитини завжди ходити з вами до церкви ще більше і більше. Від маленького. І хочу вам сказати, що всюди воно то добре. Дійсно, де б ми не були, що б ми не робили, але вдома нам завжди буде найкраще. І це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись може поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Шедбанком, за державною програмою «Оселі», це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55
1: на правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Моє радіо.
1: Якщо вам досі траплялися або далі трапляються розмиті селфі дітей в ваших соціальних мережах із таким дивним набором літер в підписі, то це зовсім не випадковість. Такі публікації масово з'являються на сторінках відомих брендів по всьому світу. Ну, але саме зараз дізнаємось, звідки це все почалось. Отже, завдяки цьому вірусному тренду компанії збирають мільйони переглядів, отримують високі охоплення. Тренд з'явився завдяки допису саудівського бренду одягу Сахаба в Інстаграмі. Дитина власника нібито випадково публікували в офіційному акаунті своє розмите селфі з безмістовним підписом із випадкових просто символів. Замість того, щоб видалити допис, бренд вирішив залишити його в профілі. І ось неочікувано публікація привернула увагу величезну користувачів і швидко стала вірусною. Незабаром цей формат почали повторювати інші бренди. Спочатку тренд активно поширювався на Близькому Сході, ну а вже згодом вийшов далеко за його межі. Серед компаній, які також використали такий формат, є BMW, McDonald's, Pizza Hut, IKEA та багато-багато інших брендів. Поступово тренд сам дійшов до України, дедалі більше українських брендів також публікували випадкові дитячі селфі своїх дітей. Головна причина успіху цього тренду – це відчуття природності. Тому що замість професійних фото та ретельно продуманих рекламних кампаній, користувачі бачать кадри, які виглядають випадковими і зовсім не схожими на рекламу. Такий контент саме перегукується з запитом аудиторії на автентичність, який останнім часом доволі таки набирає популярності в соціальних мережах. Крім того, у стрічці, де люди звикли натрапляти на рекламні фото, розмити дитяче селфі доволі виглядає незвично. Через це користувачі часто зупиняються, щоб зрозуміти, чи це справді випадкова помилка, чи це просто вже батьки так фотографують дітей, щоб відповідати тренду. Також селфі дітей асоціюються з звичайними нашими життєвими ситуаціями, тому що вже не раз трапляється так, що наші діти випадково беруть телефон або не випадково для мультиків. І завдяки цьому навіть великі компанії виглядають менш такими офіційними, знаєте, нібито наближені вони до своєї аудиторії. В результаті звичайний на перший погляд, по суті, випадковий допис просто таки перетворився на один з найпомітніших маркетингових трендів останніх тижнів. І схоже, що найближчим часом таких фотографій у стрічці буде ще більше. Але ясна річ, що є ті, хто зовсім тим не задоволений, кому вже муляють просто ті дитяті обличчя, і вони вже просто хочуть якоїсь професійності. Ну, хочу вам сказати, що мені, наприклад, цей тренд дуже і дуже сильно сподобався, злити свою дитину. Бодай одну мені не вдалось, тому, вибачте, мене тренді цього літа. Ми його пропустимо і, можливо, вже буде зовсім скоро щось таке наступне. Ну, а чому б і ні? Знаєте, головне, щоб всі були ситі. І не просто ситі, а такі, щоб хотіли з вами ходити в заклад і обрали любимий заклад, куди б ви повертались знову і знову за справжнім смаком. І це місце є в нас в Другобичі. Це Довбуш, друзі. Тут випікають піцу у легендарній дровяній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію. Від 24 до 48 годин вони готують з італійського борошна капуту. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятається. Якщо любите бургери, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в них в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі та прохолодні напої. Багато-багато чого іншого від страви, які неодмінно ви захочете скуштувати цього літа. Якщо не маєте часу, щоб завітати, то скористайтесь їхньою доставкою. Улюблені страви до вас приїдуть дуже швидко. 097-630-84-84 097-630-84-84 Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А ще військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що, новий людина-павук підкорює планети, збирає космічні 927 мільйонів доларів за 3 дні. Велика сила приносить не просто велику відповідальність, а дійсно ще дуже-дуже великі гроші. Адже новий комікс, екшен від Sony та Marvel «Людина-павук» абсолютно новий день підірвав світовий прокат, переписав історію бокс-офісу і приніс творцям просто астрономічні суми прибутків. І поки фанати вистоювали кілометрові черги, кінотеатри запускали сеанси кожні 15 хвилин. Хвилин від світанку і до заходу сонця. Ну, мій павучок зібрав просто такі, друзі, подумайте, 927 мільйонів доларів за один вікенд. У світі новий людина-павук зібрав приголомшив просто мільйони, і це за перші 3 дні прокату. Це другий за величиною світовий дебют в історії кінематографа, який поступається лише суперфіналу «Месники». Фінал у 2019 році вони тоді зібрали 1,2 мільярда доларів. 573 мільйони доларів з цієї суми принесли глядачі за межами Північної Америки, а в домашньому прокаті, сугубо в США, новий людина-павук зібрав 355 мільйонів доларів у 4487 кінотеатрах. Це другий результат в історії американського прокату. Остаточний підрахунок в понеділок має всі шанси побити рекорди. Ну, ось так. Загалом цей вікенд став найкасовішим в історії світового та американського прокату. Попри тотальне домінування павучка, саме блокбастер Крістофера Нолана «Одіссея» також на своєму третьому тижні прокату зібрав ще 51 мільйон доларів. Зараз «Одіссея» вже перетнула позначку в 911 мільйонів доларів. І вже цими днями обидва фільми гарантовано стануть 4-м та 5-м релізом року, що подолає позначку у 1 мільярд доларів. Ну ось так, але повернемось до нашого павучка, і кажуть, що Sony витратила близько 225 мільйонів доларів на виробництво цієї стрічки, але фільм окупився вже перший день. Навіть без IMAX. Павук побив абсолютні світові рекорди формату 4DX. І фільм ще насправді дуже гарний, має 90% свіжості і також отримав на різних сайтах найвищу оцінку від глядачів. Тому вияснено такий феноменальний старт. Дійсно, про незламну силу персонажа Марвел і їхній зв'язок з фанатами по всьому світу. Ну, ось так, друзі. Тому, в принципі, хто ще не бачив, маєте таку можливість завітати в кінотеатр «Злата» і переглянути цей фільм. Детальніше ми про це поговоримо згодом, тож залишайтесь на твоєму. І знаєте, якщо ви дуже хочете змінити щось в своєму домі і не знаєте, що вам, просто варто завітати.

0: вкладати в м'яку лінію. Тому що так буває, заходиш в салон, бачиш те, що тобі потрібне, і точно вже береш. Дім він не вимірюється квадратними метрами, завжди вимірюється затишком, зручний диван після насиченого дня – це те, що потрібно кожному з нас, як і комфортне ліжко після довгого вечора, а ще стіл, з яким збираються ваші найрідніші. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії, в них понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Вокол. Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
0: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00,

0: Паском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

але саме зараз розповім вам, що такого можна цікавого переглянути з 30 липня по 5 серпня в кінотеатрі «Зла» та «Місто Трускавець» Шевченка 36. Коли така спека в кінотеатрі – це найкраще місце, де можна відпочити, трішки відчути ту свіжість, прохолоду і щось смачненьке собі поїсти. Отже, перше – це посіпаки і монстряки. Якщо не бачили ще своїми дітками, варто завітати. Після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 року «Нікчемний я 4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу в абсолютно новими персонажами найбільші анімаційні франшизи саме в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Казухвала, абсурдно, водночас напрочуд правдива історія, як посіпаки самі підкорили Голлівуд і випустили монстрів на волю. І зрештою були змушені об'єднатися, щоб рятувати планету від того хаосу, який вони і самі спричинили. Наступне – це «Людина-павук. Абсолютно новий день». Абсолютно новий день для Пітера Паркера. Саме боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитись, і зміни ці можуть виявитися сильнішими, ніж він здатен їх контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом і тими, кого він любить. Адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого просто неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього ні. Наступний фільм – це фільм «Одіссея». Наступний фільм Крістофера Нолана. Міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Тому, якщо ви ще досі не бачили, то неодмінно побачте. І знаєте, що цікаво, це те, що Крістофер Нолан сказав, що після цього випуску фільму він йде в відпустку. Йому бажаємо гарної відпустки, а вам сьогодні гарної гри. Тому що саме зараз, друзі, ми розіграємо серед слухачів твого найріднішого два квиточки в кінотеатр «Злата». Отже, у мене є запитання. До нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам на наш номер 067-704-1014 у Вайбері, повністю прописавши це слово вірної вашої відповіді. І той, хто перший дасть вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, друзі, запитання. Хто з голівудських акторів зіграв роль Пітера Паркера в новому фільмі «Людина-павук. Абсолютно новий день»? Хто з голівудських акторів зіграв людину-павука у фільмі «Людина-павук. Абсолютно новий день»? Том Голланд, Тімоті Шаламе чи Райан Рейнольдс? Це був Том Голланд, Тімоті Шаламе чи Райан Рейнольдс? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що цей актор мені дуже сильно подобається. Ще мені подобається те, що він в цьому фільмі грає зі своєю другою половинкою, а точніше, зі своєю коханою. Коханою своєю, такою, знаєте, яку я дуже сильно люблю також дивитися її в різних фільмах, саме Зендеєю. Отже, головну роль у цьому фільмі «Людина-павук», саме Пітер Паркер, зіграв відомий голівудський актор, і це Том Голланд. Том Голланд, саме він і зіграв цю прекрасну роль. І в мене є переможець, той, хто дав першу відповідь. Я вітаю слухачку Юлю, номер телефону завершується 045, за вірну відповідь, квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного незабутнього перегляду. Друзі, а хто сьогодні не отримав квитки, не засмучуйтесь, тому що пам'ятайте, у вас все попереду. Сьогодні понеділок, це старт нового тижня, і можливість обрати своїх квиточків вже завтра. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета.

0: Це спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Знаєте, коли за вікном така спека, то як ніколи стають дуже сильно актуальні ті відео та фото, які ви зробили зимою. Чесне слово, каже, якщо вам зараз дуже так спекотно, ви скаржитесь на цю спеку і кажете, що це просто неможливо. Будь ласка, зайдіть в свою галерею і подивіться на ті фото та відео, які ви робили взимку. На той сніг, який був, як ви скаржились, на той холод і вже так хотіли того тепла і чекали, його дочекались. Знаєте, мені здавалось, що літо тільки розпочалося, але по суті, якщо ми відкриваємо календар, ми бачимо, що ще місяць такого тепла і літа нам залишається. Тому давайте його використовувати на максимум і насолоджуватись кожним днем, кожною миттю того літа, яке прийшло. Тому що змерзнути ми ще з вами встигнемо. І знаєте, якщо ви хочете цього літа деяких змін в своїй квартирі, будинку, то варто завітати в торговий центр «Шах», де все на одній локації. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Нью-меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
9: На правах реклами.
8: Ну що ж, друзі, 14.52, ми будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Понеділок тільки почався, попереду ще цілий тиждень. І нехай в ньому буде менше поспіху, зайвих переживань і головне втоми, а більше простих речей, які насправді роблять щасливими. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе, своїх близьких. Я з вами прощаюсь до середи, вже середу почуємось знову. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, обіймаю, кажу вам всім па-па.

Твоє радіо. Яр.

0: я люблю тебе.
1: Я тебе.
2: Твоє радіо. Реклама.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець. Роксолани 16.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у «Медікал Плаза Львів», щасливими батьками стали.
1: В «Медікал Плаза Львів» первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. «Медікал Плаза Львів». 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є радіо.
1: Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би,

сама, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту.

0: Твоє радіо.
1: Цей сон, мені щоночі сниться. Тебе кохав, але яка тепер різниця?

батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.